نمائش البم سے پنکج ادھاس کی آواز میں آپ نے سنی یہ غزل۔ چلیے بڑھا جائے اب شانتنو مویترا کے سنگیت کی اور۔ پرسون جوشی کے بول ہیں، شبھا مدگل کی آواز، کیا کہتا ہے من کے منجیرے فلم کا البم سے یہ گانا، آئیے سنتے ہیں۔